Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene

0: ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Tražiš

0: više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I ovo jutro, poštovani slušalci, započinjemo blokom servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo dobili upravo iz policijske stanice u Srebreniku, protekla noć na području našeg grada prema biltenu policijske uprave Srebrenik je potpuno mirna, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Što nas posebno raduje, pa se nadamo da će takav pozitivan bilten, jeli čist, ostati i u ovom, ali i u danima što slijede pred nama. Pratite ta se Srebrenog radija. Uskoro slijedi izvještaj kako je to protekla noć u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, kao i koliko su intervencija imali vatrogasci u Srebreniku. Ostanite i dalje uz naš radio program.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 98.3.
1: Bila je to princeza i legendarni duo Dado Topić i Slađana Milošević. Pozdrav za sve princeze ovo jutro, jeli? A ustale se Srebrenog radija, mi nastavljamo ovaj servisni blok, poštovani slušalci. Konstantno svako jutro kada govorimo o ovim servisnim informacijama i kada dobijamo izveštaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, apelujemo na vas, građani, da pripazite kako rukujete plamenom na otvorenom. E, to činimo i ovo jutro, obzirom da je ponovo zabilježen jedan požar na nisko nastinju u naselju Sječe. Vatrogasci su morali intervenisati, biti angažovani na gašenju tog požara. Nas u sreću jeli pravovremenom intervencijom profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku. Požar je lokalizovan, ugašen, spriječeno njegovo dalje širenje, a s obzirom da je reč i o gradskom području, jeli, kada je reč o ovom naselju, vrlo lako požar je mogao izazvati veće probleme, proširiti se na okolne objekte i doneti prilične materijalne štete, ugroziti ljudske živote. Zato, poštovani slušalci, dakle, ukoliko palite vatru na otvorenom, obavezno, molimo vas, mjere predostrožnosti da ne bi sve izmaklo kontroli i onda dešavaju se ovakvi požari. Izuzetno suho vrijeme, suha vegetacija, sve to usložava dodatno požarnu situaciju, tako da velika vjerovatnoća ili potencijalna opasnost je od nastanka i većih požara. Zato maksimalan oprez, molimo vas. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, imali su još jednu, ali ovog puta tehničku intervenciju, riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Vi ostanite naravno i dalje u Stala se Srebrenog radija, slijedi dobar izbor muzike, još zanimljivih informacija i sadržaja koje ćemo realizovati u ovom dijelu našeg prije podneva. Još jednom, dobro vam jutro.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Stari dobri hit iz 70. godina prošlog vijeka, Opiješ me, opiješ kao vino, i Duško Lokin na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A u nastavku, nakon ove jeli nostalgične pjesme, mi se vraćamo u aktualnu stvarnost i govorimo o tome gdje su to planirana isključenja električne energije za ovo prije podne, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Prema podacima Elektrodistribucije Tuzla, dakle, planirana isključenja električne energije su za grad Tuzlu, i to ulica Bime Adžajića, Branislava Nušića, Drvarska, Fridriha Kacera, Krojčica naselje, ulica Rame Meškovića, Mila Katešića, Mikelje, sve u terminu od 9 do 12 sati. Zatim naselje Talijani, prve Tuzlanske brigade, također od 9 do 12 sati u Tuzli neće imati napajanje električnom energijom, kao i potrošači u prvoj u ulici prve Tuzlanske brigade, treće Tuzlanske brigade, Hasana Hasanovića, Mahmuta Bušatlije, Žarka Vukovića Pucara, sve u terminu od 9 do 12 sati. Struje neće biti ni na području Živinica, i to u naseljima Gračanica, Gračanica selo, zatim Zelenika par selo, i u terminu od 9 do 15 sati. Na području Tuzle također isključenja slijede i za naselja Gornje Tuzlanskog odreda, Ive Marjanovića, Bar Hajrudina Mešića, Lipnica, Proletarski brigada, Čazima Alića, u terminu od 8.30 do 14 sati. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obaveštavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Srebrenog radija, Just Friend of Mine i Vajakon Diosi, a dok globalni FAO indeks cijena hrane bilježi blagi pad uslijed nižih cijena žitarica i šećera, građani Federacije Bosne i Hercegovine suočavaju se, poštovani slušalci, sa rekordnim troškovima života i cijenama hrane koje su izjednačene sa onima u Evropskoj uniji, ali nerijetko su i više od cijena u zemljama Evropske unije. Vladina mjera zaključani cijena za stotinu artikala u marketima je pokušaj ublažavanja pritiska, ali se gubici trgovaca nadoknađuju poskupljenjima ostale robe, ostavljajući sindikalnu potrošačku korpu na preko 3430 konvertibilnih maraka. Udruženja potrošača i sindikati upozoravaju da se cijena hrane u Bosni i Hercegovini konstantno povećava u odnosu na niske plate, što zahtjeva hitnu reakciju nadležnih ministarstava. Globalni indeks hrane u julu zabilježio je blagi pad jer su niže cijene žitarica, šećera i mliječnih proizvoda ublažile rast cijena biljnih ulja i mesa. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO, referentni indeks cijene hrane u junu ove godine iznosio je u prosjeku 130,3 boda, a to je 0,3% manje nego u maju ili 2,2% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz organizacije FAO ističu da različita robna tržišta različito i reaguju na aktualne geopolitičke, valutne i klimatske okolnosti. U uslovima rastuće globalne neizvjesnosti, transparentnost tržišta, pravovremene informacije, stabilni lanci snabdijevanja ostaju ključni za sigurnost prehrambenih sistema. I dok se čeka zvanični junski izvještaj Federalnog zavoda za statistiku, pogled na police marketa i novčanike daje vam jasnu sliku realnosti na terenu. Prijelomni ljetni mjesec donio je nastavak grčevite borbe protiv visokih troškova, obilježen je novim vladinim mjerama s jedne te neumoljivim sezonskim poskupljenjima s druge strane. Kao direktan odgovor na inflatorne pritiske koji su obilježili proljeće, Vlada Federacije je početkom juna odlučila proširiti listu artikala sa zaključanim cijenama na ukupno stotinu proizvoda. Veliki trgovački lanci obavezni su da na svojim policama osiguraju barem po jedan proizvod iz ključnih kategorija sa fiksnom nižom cijenom. Ovaj ekonomski štit obuhvatio je osnovne namirnice poput hljeba, brašna, suncokretovog ulja, šećera te svježe piletine i jaja M klase. Na listu su uvršteni i mliječni proizvodi poput mlijeka, jogurta, svježeg sira, ali i sezonskog povrća i voća uključujući krompir, crveni luk, mrkvu, paradajz, jabuke i banane. Svi ovi artikli u trgovinama nose prepoznatljivu oznaku zaključana cijena i predstavljaju jednu sigurnu zonu za kućne budžete. Iz Ministarstva trgovine za portal Faktor istakli su da nemaju podatke koliko su građani dobili ovom odlukom federalne vlade da se zaključaju cijene za stotinu artikala, te vjeruju da građani koriste ovu mogućnost. Iako zvanični podaci za juni stižu tek u drugoj polovini jula, uvod u ovo ljeto je ponudio optimistične statističke procente koji se, nažalost, teško osjete u praksi. Naime, prema posljednjim dostupnim podacima za maj, zabilježen je pad potrošačkih cijena od 1% na mjesečnom nivou, dok je na nivou Bosne i Hercegovine hrana zabilježila minimalan godišnji rast od 0,60%. Međutim, nezvanični podaci Udruženja potrošača i sindikata pokazuju drugu stranu medalje, a sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Federaciji BiH zadržala se na rekordno visokom nivou od preko 3430 maraka. Od ovog iznosa gotovo polovina ili 1600 maraka, poštovani slušalci, odlazi vam isključivo na hranu. Sa prosječnim federalnim platama od oko 1700 maraka, radnička porodica može pokriti tek jedva polovinu osnovnih mjesečnih troškova. Dakle, kako živimo, to Bog dragi samo zna. Dok su cijene stotinu artikala u marketima strogo kontrolisane, trgovci gubitke djelimično kompenziraju podizanjem cijena luksuzne robe, slatkiša i uvoznih delikatesa. Naime, poštovani slušalci, još nešto. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, 80% hrane uvozimo, tako da više cijene ne ovise ni od samih trgovaca u Bosni i Hercegovini, nego od raznih uvoznih lobija, što opet ukazuje na problem neuključivanja drugih ministarstava. Vrijeme je da se probude i druga ministarstva u vladi i da urade nešto konkretno kada je u pitanju život i finansiranje građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, poručio je i Marin Bago, predsjednik udruženja potrošača Natura iz Mostara, naglašavajući da Ministarstvo trgovine Federacije Bosne i Hercegovine uradilo je što je moglo, ali da zaključane cijene ne znače ništa bez uključivanja i drugih federalnih ministarstava.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj na borbu protiv trgovine ljudima uhapšeno je 1024 osobe, dok je identifikovano 2070 žrtava različitih oblika eksploatacije. Akcija pod nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. juna u 50 država širom svijeta. Koordinirali su je Europol, Interpol, Frontex i Ameripol uz vojstvo policijskih službenika Austrije i Rumunije. Tokom operacije pokrenuto je 465 novih istraga usmjerenih na razbijanje organiziranih kriminalnih mreža. Među identificiranim žrtvama nalaze se žene, muškarci i djeca koji su bili izložene seksualnoj eksploataciji, prisilnom radu, prisilnom prosjačenju i prisilnom vršenju krivičnih djela. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekuje se da će Evropska unija do 14. jula ove godine, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, i izjavio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Što se tiče samog mandata ureda visokog predstavnika od strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu ranih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika nije predviđen kao trajna kategorija i treba ići u pravcu njegovog gašenja pod uslovom da se ispune zahtjevi predviđeni agendom. Što se tiče bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti kao krajnja mjera, naglasio je Soreka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financiranja, odbrane, pravosuđa, europskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Predviđeno je između ostalog i razmatranje informacije o problemima u funkcionisanju koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao informacije o održanom 9. sastanku posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa, vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela 6 odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa tekućih transfera ukupne vrijednosti u iznosu od 109 miliona i 35 hiljada maraka. Sredstva su predviđena budžetom Federacije BiH za ovu godinu. Federalna vlada je donijela i odluku kojom se usvaja program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za biomedicinsku potpomognutu oplodnju u iznosu od 5 miliona maraka. Ova sredstva se raspoređuju za finansiranje zdravstvenih ustanova vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dok globalni FAO indeks cijena hrane bilježi blagi pad uslijed nižih cijena žitarica i šećera, građani Federacije BiH suočavaju se sa rekordnim troškovima života i cijenama hrane koje su izjednačene sa onima u Evropskoj uniji, a nerijetko i više. Vladina mjera zaključanih cijena za 100 artikala u marketima je pokušaj ublažavanja pritisaka, ali se gubici trgovaca nadoknađuju poskupljenjem ostale robe. Udruženja potrošača i sindikati upozoravaju da su cijene hrane u Bosni i Hercegovini previsoke u odnosu na niske plate, što zahtjeva hitnu reakciju i drugih ministarstava. Prema posljednjim dostupnim podacima, za maj mjesec zabilježen je pad opštih potrošačkih cijena za 1% na mjesečnom nivou, dok je na nivou BiH hrana zabilježila minimalan godišnji rast od 0,60%. Međutim, nezvanični podaci Udruženja potrošača i sindikata pokazuju drugu stranu medalje. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Federaciji BiH zadržala se na rekordno visokom nivou od preko 3430 maraka. Polovina ovog iznosa, oko 1600 maraka, odlazi isključivo na prehranu. Sa prosječnom federalnom platom od oko 1700 maraka, radnička porodica može pokriti jedva polovinu osnovnih mjesečnih troškova života. Dok su cijene 100 artikala u marketima strogo kontrolisane, trgovci se gubicima djelimično kompenziraju podizanjem cijena luksuzne robe, slatkiša i uvoznih delikatesa, uz sve rečeno, Bosna i Hercegovina 80% hrane uvozi, tako da cijene ne ovise više ni od trgovaca, već od raznih uvoznih lobija, što ukazuje na problem neuključivanja drugih ministarstava. Za danas je zakazana 72. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je 6 tačaka za razmatranje, između ostalog razmatranje izveštaja o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i donošenje odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, razmatranje i predloga i donošenja odluka o izmjenama i dopunama programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za ovu godinu, između ostalog jedna je od tačaka dnevnog reda današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, Subotica.

5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: 3657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Stari dobri hit iz 70. godina prošlog vijeka, Opijaš me, opijaš kao vino, i Duško Lokin na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A u nastavku, nakon ove jeli nostalgične pjesme, mi se vraćamo u aktualnu stvarnost i govorimo o tome gdje su to planirana isključenja električne energije za ovo prije podne, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Prema podacima elektrodistribucije Tuzla, dakle, planirana isključenja električne energije su za grad Tuzlu, i to ulica Bime Adžajića, Branislava Nušića, Drvarska, Fridriha Kacera, Krojčica naselje, ulica Rame Meškovića, Mila Katešića, Mikelje, sve u terminu od 9 do 12 sati. Zatim naselje Talijani, prve Tuzlanske brigade, također od 9 do 12 sati u Tuzli neće imati napajanje električnom energijom, kao i potrošači u prvoj u ulici prve Tuzlanske brigade, treće Tuzlanske brigade, Hasana Hasanovića, Mahmuta Bušatlije, Žarka Vukovića Pucara, sve u terminu od 9 do 12 sati. Struje neće biti ni na području Živinica, i to u naseljima Gračanica, Gračanica selo, zatim Zelenika par selo, i u terminu od

0: 9 do 15 sati na području Tuzle, također isključenja slijede i za naselja Gornje Tuzlanskog odreda, Ive Marjanovića, Bare, Hajrudina Mešića, Lipnica, Proletarski brigada, Čazima Alića u terminu od 8.30 do 14 sati. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: 8:26, poštovani slušalci, pratite naravno jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Ukoliko ste se upravo sada priključili našem radio programu, jedan srdačan pozdrav iz našeg studija, a za sve vas koji od 7 sati zajedno sa nama pratite jutro uz talase Srebrnog radija, želimo naravno da i ostatak dana provedete upravo uz naš radio program. A evo još jednog bloka servisnih informacija. Naime, prema podacima dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas, dakle, i ovo jutro, ne brže od života, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 216 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 6 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti. Rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka na UKC u Tuzla. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka. Bogati smo za 11 novorođenih beba. Sretno, mališani, iskrene čestitke roditeljima. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo, a kada je reč o ostalim servisnim informacijama, prema podacima iz Tuzlanskog vodovoda, dio naselja Krojčica bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se tokom dana, dok je uredno vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja Tuzle.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: I dalje vi pratite naravno Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 8 sati i 32 minute, a u nastavku našeg radio programa još nešto vezano za Tuzlanski kanton. Naime, Skupština Tuzlanskog kantona razmatrava izmjenu i dopunu zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, a zastupnici Skupštine usvojili su izmjene zakona jednoglasno. Tokom obrazloženja pripadnici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona definisali su ove izmjene. Predložene izmjene i dopune rezultat su analize dosadašnjih primjena zakona, poteškoća suočenih u njegovoj svakodnevnoj provedbi, potrebe za usklađivanjem sa drugim važećim propisima, kao i rješavanje problema kadrovskog popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. Izmjenama se nastoji otkloniti određene nedorečenosti koje su se pojavile u praksi, te unaprijediti primjene policijskih ovlaštenja, osigurati veća pravna sigurnost građana i policijskih službenika. Predviđeno je da policijski službenik koji obavlja poslove u službenoj uniformi neće imati obavezu predstavljanja prije započinjanja primjene policijskih ovlaštenja, što je u potpunosti opravdano imajući u vidu da službena uniforma predstavlja jasno i nedvosmisleno obilježenje službenog svojstva policijskog službenika i sama po sebi predstavlja jasno vizuelno obilježje državne vlasti, te kao takva jedinstvena na području Federacije BiH, kazao je tokom pojašnjavanja izmjena zakona Admir Ketanović, inspektor za edukacije MUP-a Tuzlanskog kantona. Istovremeno naglašeno je da radi zaštite prava građana i očuvanja transparentnosti postupanja policije, zadržava se obaveza identifikovanja policijskog službenika na zahtjev osobe prema kojoj policijsko ovlaštenje se primjenjuje kada to okolnosti konkretno postupanja dozvoljavaju. Za policijske službenike u civilu obavezno je predstavljanje i ostaje apsolutna i nepromjenjiva kategorija prije bilo kakvog postupanja, kažu iz policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 8 je sati i 39 minuta, jutro ustala se Srebrenog radija, poštovani slušalci. A evo jedne vijesti iz Kine. Kako to rade Kinezi? Naime, sud u istočnoj Kini osudio je bivšeg gradskog zvaničnika na smrtnu kaznu zbog primanja mita u iznosu većem od 2,2 milijarde juana ili oko 325 milijuna dolara tokom perioda od 30 godina. Pa sad, kada podijelite 325 miliona na 30 godina, koliko vam to dođe? Yang Yulin, koji je od 1993. do 2023. godine obavljao različite dužnosti u gradu Nanjingu, proglašen je krivim za pronevjeru, zloupotrebu položaja i pranje novca, pri čemu nezakonito stečena imovina predstavlja jednu od najvećih zabilježenih u posljednjih nekoliko godina. Državni mediji navode da je 69-godišnji Yang koristio svoje funkcije kako bi drugima omogućavao dobijanje građevinskih ugovora. Je li vam ovo nešto poznato? Znate li kakvu situaciju sličnu kod nas ovdje ti građevinski ugovori? A? Pa onda, omogućavao je prenos zemljišta i finansiranje za uzvrat svega toga, primajući novac i druge vrijednosti. E, istraga protiv ovog kineskog čimbenika pokrenuta je u okviru antikorupcijske kampanje predsjednika Xi Jinpinga, koja je obuhvatila vojni vrh, bankarski sektor i druge oblasti. Yang, koji je veći dio karijere proveo radeći na ekonomskom i tehnološkom razvoju grada Nanjinga, počinio je krivično djelo izuzetno ozbiljne prirode, tako se to u Kini tretira, koja su nanijela izuzetno velike gubitke interesima države i naroda, saopštio je sud u gradu Changzhou. Od dolaska na vlast Xi Jinpinga pokrenuto je više talasa antikorupcijskih kampanja za koje kritičari tvrde da su korištene i kao sredstvo za uklanjanje političkih rivala. Dakle, poštovani slušalci, ovom čovjeku presuđeno je, dobio je smrtnu kaznu zbog korupcije, namještanja, da tako kažem, ovih građevinskih ugovora i tome slično, davanja zemljišta i tako dalje. E sad, poštovani slušalci, zamislite vi situaciju sad kada bi se ovi kineski zakoni ili kojim slučajem neki Kinez došao kao supervizor ovdje ili recimo da dođe na vlast u Bosni i Hercegovini, i kada bi se po ovi kineski zakoni primijenili kod nas u Bosni i Hercegovini, šta mislite kaka Sodoma i Gomora bi tek onda da uslijedila na ove zvaničnike što rade ovakve poslove antikoruptivne i koruptivne? Moš mislit kakva bi situacija kod nas bila kad bi se ovakav kineski zakon o smrtnoj kazni primijenio u Bosni i Hercegovini zbog korupcije, utaje, krađe i tako dalje i tome slično, namještanja tendera, pogodovanja pri nabavci robe i tako dalje, javnim nabavkama, pa to bi, daj Bože, da bi onako 5% tih koji se bave vlašću ostalo živo. Ali eto, sreća po njih, pa nismo ni Kina, daleko smo od Kine, a nemamo ni kineske zakone. Ali eto, što je tu je. Makar kao opomena nek ide ova informacija, pa kud puklo da puklo. Tako to rade Kinezi, a sreća po njih, pa je Kina daleko od nas.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa, poštovani slušalci, evo još jedne informacije. Naime, Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo i ove godine memorijalnim letom golubova pismonoša obilježit će 31. godišnicu genocida u Srebrenici. Kako je rečeno Feni iz ovog udruženja, u petak 10. jula u 9 sati i 30 minuta iz memorijalnog centra Potočari poljetiće više od 350 golubova noseći snažnu poruku trajnog sjećanja mira i slobode. Ovaj simboličan let predstavlja čin odavanja dužne počasti za više od 8.000 nevino ubijenih Bošnjaka, ali i izraz solidarnosti sa preživjelim žrtvama i njihovim porodicama. Golubovi će i ove godine povezati Potočare i Sarajevo, podsjećajući na sjećanje da sjećanje ne poznaje granice ni prolaznost vremena. Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj sitnih životinja Sarajevo ovu memorijalnu aktivnost organizuje od 2007. godine, njegujući kulturu sjećanja i šaljući poruku da se istina mora govoriti i čuvati, a žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj na borbu protiv trgovine ljudima uhapšeno je 1024 osobe, dok je identifikovano 2070 žrtava različitih oblika eksploatacije. Akcija pod nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. juna u 50 država širom svijeta, a koordinirali su je Europol, Interpol, Frontex i Ameripol uz vojstvo policijskih službenika Austrije i Rumunije. Tokom operacije pokrenuto je 465 novih istraga usmjerenih na razbijanje organiziranih kriminalnih mreža. Među identificiranim žrtvama nalaze se žene, muškarci i djeca koji su bili izložene seksualnoj eksploataciji, prisilnom radu, prisilnom prosjačenju i prisilnom vršenju krivičnih djela. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekuje se da će Evropska unija do 14. jula ove godine, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, i izjavio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Što se tiče samog mandata ureda visokog predstavnika od strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu ranih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika nije predviđen kao trajna kategorija i treba ići u pravcu njegovog gašenja pod uslovom da se ispune zahtjevi predviđeni agendom. Što se tiče bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti kao krajnja mjera, naglasio je Soreka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financiranja, odbrane, pravosuđa, europskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Predviđeno je između ostalog i razmatranje informacije o problemima u funkcionisanju koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao informacije o održanom 9. sastanku posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa, vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela 6 odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa tekućih transfera ukupne vrijednosti u iznosu od 109 miliona i 35 hiljada maraka. Sredstva su predviđena budžetom Federacije BiH za ovu godinu. Federalna vlada je donijela i odluku kojom se usvaja program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za biomedicinsku potpomognutu oplodnju u iznosu od 5 miliona maraka. Ova sredstva se raspoređuju za finansiranje zdravstvenih ustanova vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dok globalni FAO indeks cijena hrane bilježi blagi pad uslijed nižih cijena žitarica i šećera, građani Federacije BiH suočavaju se sa rekordnim troškovima života i cijenama hrane koje su izjednačene sa onima u Evropskoj uniji, a nerijetko i više. Vladina mjera zaključanih cijena za 100 artikala u marketima je pokušaj ublažavanja pritisaka, ali se gubici trgovaca nadoknađuju poskupljenjem ostale robe. Udruženja potrošača i sindikati upozoravaju da su cijene hrane u Bosni i Hercegovini previsoke u odnosu na niske plate, što zahtjeva hitnu reakciju i drugih ministarstava. Prema posljednjim dostupnim podacima, za maj mjesec zabilježen je pad opštih potrošačkih cijena za 1% na mjesečnom nivou, dok je na nivou BiH hrana zabilježila minimalan godišnji rast od 0,60%. Međutim, nezvanični podaci Udruženja potrošača i sindikata pokazuju drugu stranu medalje. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Federaciji BiH zadržala se na rekordno visokom nivou nivou od preko 3430 maraka. Polovina ovog iznosa, oko 1600 maraka, odlazi isključivo na prehranu. Sa prosječnom federalnom platom od oko 1700 maraka, radnička porodica može pokriti jedva polovinu osnovnih mjesečnih troškova života. Dok su cijene 100 artikala u marketima strogo kontrolisane, trgovci se gubicima djelimično kompenziraju podizanjem cijena luksuzne robe, slatkiša i uvoznih delikatesa, uz sve rečeno, Bosna i Hercegovina 80% hrane uvozi, tako da cijene ne ovise više ni od trgovaca, već od raznih uvoznih lobija, što ukazuje na problem neuključivanja drugih ministarstava. Za danas je zakazana 72. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je 6 tačaka za razmatranje, između ostalog razmatranje izveštaja o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i donošenje odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, razmatranje i predloga i donošenja odluka o izmjenama i dopunama programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za ovu godinu, između ostalog jedna je od tačaka dnevnog reda današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Žio sam ja,
1: reče Čadrija,
0: u kom je film,
1: iz svega sam si.
0: Zašto da svijet
1: spopada smije,
0: mjesto kuma ja.

0: Čabrija.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
7: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: pritiska na određenom graničnom prijelazu postoji mogućnost da se privremeno obustavi registracija biometrijskih podataka, kaže Lamer. Naglasio je da se mjera odnosi samo na prikupljanje fotografija lica i otisaka prstiju koji se uzimaju prilikom prvog ulaska putnika u sistem, te da ne znači i obustavu graničnih kontrola. Obustava biometrije ne znači obustavu sistema, provjera će se i dalje morati obavljati, a radi se samo o tome da se ova dodatna registracija podataka o licu i otiscima prstiju može obustaviti. Lamer je rekao da odluku donose nacionalne granične vlasti koje mogu aktivirati ovu mjeru ad hoc kada čekanja postaju preduga. Inače, poštovani slušalci, komisija je također branila sigurnosne prednosti ovog novog sistema, pri čemu je Lamert istakao da je već to pomoglo u identifikaciji više od 1000 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik koristeći biometrijske provjere za utvrđivanje identiteta. Ali obzirom na sezonu godišnjih odmora i da na neki način priliv veliki broj turista u mjesecu koji je pred nama slijedi, pojedine dakle zemlje, odnosno granični prijelazi, mogu samo inicijativno da donesu odluku o ukidanju onog da izlazite van i slikate se, ostavljate otiske prstiju i tome slično, kako bi se omogućio brži protok ljudi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Bio je to Kičo Slabinac i pjesma Ja kakva je na Bembaši trava, ko ne vjeruje neka ode pa provjeri, jel, ovo što Kičo kaže. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, polako ćemo još malo o nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku i koje polako ulazi u svoju završnicu, jer i onu završnu fazu gdje se sve sad raščišćava i kako se to kaže, samo najjači ili najspretniji, najsretniji ostaju do kraja. Poštovani slušalci, ovih dana dosta se halabuke, da tako kažemo narodski rečeno, diklo oko uticaja Donalda Trumpa i njegovog miješanja u pravila FIFA i njegovog uticaja na prvog čovjeka ove krovne svjetske nogometne asocijacije Giannija Infantina, koji je donio odluku da se poništi odluka o crvenom kartonu, odnosno prekine vrijeme trajanja kazne crvenog kartona koje je dobio Balagun, nogometaš Sjedinjenih Američkih Država, u susretu sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno nakon starta nad našim igračom kada mu je sudija dodijelio crveni karton. Florian Balagun našao se u centru pažnje nakon što je uprkos crvenom kartonu protiv Bosne i Hercegovine dobio pravo nastupa protiv Belgije, ali na terenu nije opravdao ukazano povjerenje. Ni Donald Trump, ni njegova sva moć nije mu pomogla da zablista protiv Belgije i odvede svoju reprezentaciju krug dalje. Karma je čudna, jeli? I vraća se na neki način. Pa ni Donald Trump, vjerojatno taj čovjek pojma nema ni o pravilima nogometne igre, ni koliko igrača nastupa, ni koje dresove nosi njegova selekcija. Ne znam da li zna jednog od napadača ili uopšte da nabroji sastav svoje selekcije, ali eto, njegov uticaj kao prvog čovjeka Sjedinjenih Američkih Država dovoljan je bio da se i FIFA-na stogodišnja pravila promjene kada je reč o ovim rigoroznim kaznama, crveni kartoni i tako dalje. Američki napadač nije iskoristio priliku koju je dobio nakon kontroverzne odluke da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog prvenstva protiv Belgije, odigravši jednu od najslabijih utakmica u dresu reprezentacije. Balogun je dobio pravo nastupa iako je u prethodnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine zaradio crveni karton. Odluka FIFA da mu omogući igranje izazvala je brojne reakcije, samo je Zlatan Ibrahimović rekao da su Amerikanci u pravu i da je Trump u pravu. Ne znamo na čemu je ovih dana Ibrahimović, ali eto. Odluka FIFA omogućila je igranje i izazvala brojne reakcije, posebno nakon tvrdnji da je američki predsjednik Donald Trump u više navrata razgovarao sa čelnicima svjetske kuće fudbala, a znamo kako Trump razgovara, kakav je to diplomata i kako on rukom, prstom i podignutom obrvom prijeti drugim svjetskim zvaničnicima i moćnicima, a da neće Gianni Infantinu, samo jednom, jel, predsjedniku FIFA. Međutim, na terenu američki napadač nije opravdao ukazano povjerenje ni zalaganje Donalda Trumpa za njega. Tokom utakmice protiv Belgije nije postigao pogodak, nije upisao ni jednu asistenciju, a nije kreirao ni jednu priliku za saigrače. Također nije uspio upisati ni jedan uspješan dribling, niti presjeći jednu protivničku loptu. Prema statističkim podacima, a na njemu je lupa bila ogromna i fokus, Balogun je učestvovao u svega 19 akcija i imao samo 10 dodavanja na cijeloj utakmici. Najmanje od svih igrača koji su počeli utakmicu. Precizno je bilo tek 6 dodavanja, odnosno 60%, što je ujedno i bio najslabiji procenat uspješnosti među starterima. Belgija je na kraju potopila Sjedinjene Američke Države i svaka čast Belgijancima, 4-1, i izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Španije, koja je sinoć u dramatičnoj završnici bila bolja od Portugala, i Belgijanci su poslali Amerikance tamo gdje im je mjesto. Dakle, da se razumijemo, jel? A svaka čast Belgiji. I eto, kako će sad Trump da reaguje na Balaguna i svoje pulene? Hoće li im reći, pa ja džaba zbog vas nagradi čovjeka i promijeni pravila? Ali neka, sudbina je čudna i ima, da tako kažemo, svoje prste, krajnje onaj gore koji sve vidi. Vidjet ćemo što će se dalje dešavati kada je reč o rasplamsavanju završnice svjetskog nogometnog prvenstva, ali eto, još jedan favorit, sinoć je otišao sa scene i završava se karijera još jednog velikana, bar što se tiče svjetskih prvenstava. Ronaldo sinoć nije mogao dovesti svoj Portugal u naredni krug takmičenja. Španci su u dramatičnoj završnici ipak bili uspješniji i sa minimalnim rezultatom prošli dalje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 22 stepena Celzijusovih je trenutno temperatura koju mjerimo u našem gradu, poštovani slušalci. Ultravioletni indeks umjeren tek 3. Možete se onako fino izlagati suncu, bez opet pretjerivanja. Atmosferski pritisak 1020 milibara, vlažnost 81%. A što nam to slijedi u narednim danima kada reč o vremenskim prilikama? Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da Evropu očekuje ponovo novi val ekstremnih vrućina, dok meteorološke prognoze najavljuju temperature i do 43 stepena Celzijusovih u pojedinim dijelovima kontinenta. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge saopštio je da se novi toplotni val već formira iznad Atlantskog okeana, te upozorava da brojne zemlje još nisu dovoljno pripremljene za njegove posljedice. Prema prognozama u Portugalu i na jugu Španije, temperature će ove sedmice dosezati do 43 stepena. Novi period izrazito toplog vremena očekuje se i u Francuskoj te zemljama Beneluksa, dok pojedini dijelovi centralne Azije već bilježe temperaturu veću od 40 stepeni. Zbog ozbiljnosti situacije, Svjetska zdravstvena organizacija organizovala je vanredni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici 41 države članice, Evropske komisije i organizacija civilnog društva. Više od 130 učesnika razgovaralo je o spremnosti država da odgovore na sve učestalije i intenzivnije udare toplotnih valova. Kluge je istakao da su pojedine zemlje ostvarile značajan napredak u zaštiti stanovništva, ali da i dalje postoje ozbiljni nedostaci. Kao primjere dobre prakse izdvojio Italiju, koja je u 45 gradova gotovo u stvarnom vremenu pratila smrtnost povezanu sa visokim temperaturama. Pohvalio je i Španiju zbog saradnje sa medijima u pravovremenom informisanju građana, dok su Austrija, Belgija i Francuska, prema njegovim riječima, uspjele ublažiti pritisak na zdravstvene sisteme tokom prethodnih toplotnih valova. Prema riječima odgovornih u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mnogi građani i dalje podcjenjuju opasnost koje donose visoke temperature, čak i kada meteorološke službe izdaju najviši stepen upozorenja. Problem predstavlja nedostatak klimatizovanih javnih prostora u kojima bi se građani mogli skloniti tokom najtoplijeg dana, kao i administrativne procedure koje u pojedinim državama usporavaju proglašenje toplotnog vala i odgađaju reakciju zdravstvenih službi. Starije osobe, beskućnici, socijalno izolovani građani među najugroženim grupama su, te zdravstveni sistemi moraju biti spremni na posljedice klimatskih promjena. Dodatno ohrabruje činjenica da sve više država povezuje se sa službama civilne zaštite i zdravstvenim ustanovama, te urbanistima i institucijama za zaštitu okoliša, kako bi zajednički odgovorili na izazove koje donose ekstremne temperature. Poštovani slušalci, dakle, pripremite se, eto, ponovo nam taj val, kako se zove ovo, ekstremni vrućina slijedi, pa kad dođe do nas, kom obojci, kom opanci, kako bi naš narod rekao, pripremite se za svaki slučaj.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
2: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: živjelo.
1: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je najmanje na 15 osoba, dok su stotine osoba povrijeđene, a desetine hiljada evakuisane, javljaju državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciju spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenih nevremenom. U centralnoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Državna novinska agencija Xinhua navodi da se u drugim područjima bilježe i tornada. Jedna osoba se vodi kao nestala, dok je 4800 kuća oštećeno, a još 22 su urušene. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i ove godine je osiguralo besplatan prevoz za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, koja će biti održana 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Ministar Nerin Dizdar objavio je da je obezbjeđen ukupno 51 autobus koji će prevoziti građane iz različitih gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici je saopšteno da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje bit će na računima od 10. jula, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima, uneseni su nalozi za isplatu 1000 konvertibilnih maraka za 1236 novorođenih beba u ukupnom iznosu od 1.236.000 maraka. Osim toga, uneseni su i nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima, za što je osigurano 3.633.199 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da će sredstva biti na računima od 10. jula za novorođene bebe i roditelje njegovatelje u slučajevima gdje kantoni ne kasne sa provođenjem svojih procedura. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom naknade za novorođene bebe, potvrdu da su na isplati dobili su i putem e-maila. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisala je ugovore u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka sa predstavnicima 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina u Tuzlanskom kantonu, koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Osim grada Živinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, ostali 12 gradova i općina na području Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom, te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila. U Gradačcu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Od 13. do 15. augusta ove godine grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivrednike, proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a partner je grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini, a ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači, prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Srebrenik i Centra za kulturu i informisanje Srebrenik održana promocija knjige Sociologija genocida autora profesora doktora Adiba Đozića. O ovoj publikaciji govorili su promotori docent doktor Šejvko Sulejmanović i profesor doktor Mithat Čaušević. Manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Srebreničkom domu kulture upotpunjena je i izložbom Muzeja Istočne Bosne na temu Srebrenica, koja prati hronološki događaj ratnih dešavanja u Srebrenici, ali i sudbine preživjelih Srebreničana u poratnom periodu. Autor izložbe je viši kustos Muzeja Istočne Bosne Tuzla Nermin Ibrić. Ovu postavku građani Srebrenika mogu pogledati u holu Doma kulture u Srebreniku svakim radnim danom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz maglu umjerenu na oblaku razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Stop model.
1: Ha?
0: Ništa ne
2: ti. Ja.
0: Vjerujem.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
5: Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
5: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
5: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
7: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
8: Vi pratite i dalje talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, bio to još jedan reklamni blok na našim radio talasima, a prema pisanju portala televizije N1, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine zatražilo je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izjašnjenje i kompletnu dokumentaciju u vezi sa odlukom o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije i polaganja vozačkih ispita. Naime, digitalizacija procesa osposobljavanja i polaganja ispita za vozača važan je korak koji Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine podržava, ali istovremeno obaveza je osigurati da se nova rješenja provode u skladu sa važećim propisima postepeno i na način koji ne dovodi u nepovoljan položaj kandidate, autoškole i instruktore, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Zahtjev je upućen nakon što je ministarstvo zaprimilo inicijativu za zauzimanje stava o ovom pitanju te održalo sastanak sa predstavnicima autoškole iz Tuzlanskog kantona i Crvenog krsta na kojem su iznesena pitanja i primjedbe u vezi sa primjenom novog sistema. Od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je zatraženo izjašnjenje o pravnom osnovu za donošenje ovakve odluke, razlozima za uvođenje obavezne primjene aplikativnog softvera, način načinu njegove implementacije, eventualnom prelaznom periodu, zaštiti ličnih podataka kao i mogućim posljedicama primjene za autoškole, instruktore i kandidate. Zatražena je i kompletna dokumentacija koja bi bila osnov za donošenje predmetne odluke. Po prijemu izjašnjenja i tražene dokumentacije, ministarstvo će razmotriti sve relevantne činjenice i u okviru svojih nadležnosti poduzeti dalje aktivnosti u skladu sa važećim propisima. Podsjetimo, nedavno su na području Tuzlanskog kantona održani i protesti zbog načina uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, a iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona su tada poručili da problem nije u digitalizaciji sistema, već u, kako su naveli, zakonitosti odluke kojom je uveden sporni softver. Dakle, poštovani slušalci, čini se da su pobune autoškola urodile plodom. Državno ministarstvo sada pokrenulo provjeru digitalizacije vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu i za sada je ovo na čekanju dok se ne izjasne oba ministarstva. Prvo sada opet kantonalno da uputi sve relevantne odgovore koje traži državno ministarstvo, a nakon toga iz državnog ministarstva će doći konačna, da tako kažem, odluka. Uglavnom, za sada ide sve po starom, dok se ne ova dilema ne razriješi, odnosno dok se ne usaglase stavovi oba ministarstva, kantonalnog i državnog.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

taj materijal lako prijanja za kožu. Ipak, postoje neki savjeti koje vrijedi znati ukoliko su sprejevi vaš izbor. Pod broj 1 obratite pažnju na količinu spreja koju nanosite. Prema Američkoj akademiji za dermatologiju, količina kreme za sunčanje koja koriste odrasli i koja je potrebna odrasloj osobi u potpunosti da pokrije svoje tijelo je otprilike ona koja stane na vaš dlan. Pazi dobro, dakle, količina kreme koju vi koristite da bi pokrila cijelo vaše tijelo otprilike vam stane na vaš dlan. Pošto je teško odrediti koliko ste spreja za zaštitu sunca prskali na kožu, pravilo je da prskate dok je vaša koža ne počne da sija. Također, podjednako je važno uopšteno zapamtiti da je bočica spreja za zaštitu od sunca od oko 150 ml dovoljna za 6 nanošenja. Pa vi sad izvolite. Nanesite to dobro i ravnomjerno odmah nakon kupanja u moru ili bazenu. Da biste bili sigurni da niste propustili neko mjesto i da ste kremu za sunčanje ravnomjerno nanijeli na kožu, nanesite je odmah nakon kupanja. Ne zaboravite da pokrijete čak i teško dostupna mjesta kremom za sunčanje, kao što su uši, čelo, nos, tabani i ono iza koljena. Sprej za zaštitu od sunca ne prestaje da bude sprej. Nikada nemojte nanositi sprej za zaštitu od sunca, kao ni bilo koji proizvod u spreju, u blizini toplote ili nečeg zapaljivog. Ili, recimo, na primjer, svijeća, cigareta i tako dalje. Ili dok pušite. Iako krema za sunčanje nije zapaljiv materijal, može biti kada se koristi u obliku spreja. Zato se uvjerite da ste daleko od opasnih žarišta. Dodatni savjet, bez obzira na vrstu kreme za sunčanje koju koristite, ne smijete zaboraviti da je ponovo nanesete na svaka 2 sata kada ste na otvorenom ili odmah nakon plivanja ili prekomjernog znojenja. Eto, sada znate i to.

0: 88 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za one koji imaju problema jeli sa mokrenjem, to je veliki belaj i znaju o čemu se radi, a onda posezujući za svim, da tako kažemo tim medikamentima, onima koji propisuju ljekari i onima narodnim, brusnica je uvijek na prvom mjestu. Pa ćemo, poštovani slušalci, u 10 sati i 36 minuta govoriti o brusnici. I to na talasima Radio Srebrenika, naravno. Sok od brusnice godinama se smatra jednim od najpoznatijih prirodnih načina za prevenciju urinarnih infekcija. Iako brusnica sadrži spojeve koji mogu imati pozitivan učinak na zdravlje mokraćnog sistema, stručnjaci naglašavaju da njeno djelovanje nije uvijek onakvo kakvim se često predstavlja. Brusnice sadrže proantocijanide, biljne spojeve koji mogu otežati bakterijama da se pričvrste za zid mokraćnog mjehura. Na taj način mogu doprinijeti smanjenju rizika od razvoja infekcija i olakšati izbacivanje bakterija iz organizma. Međutim, istraživanja su pokazala da obični sok od brusnice često ne sadrži dovoljno takvih spojeva kako bi postigao značajan učinak. Zbog toga stručnjaci navode da određeni dodatak prehrani sa koncentriranim ekstraktom brusnice mogu biti efikasniji u prevenciji ponavljajućih infekcija. Ipak, ni oni nisu jednako korisni za sve. Recimo, kod pojedinih grupa poput starih osoba ili osoba sa određenim zdravstvenim stanjima, dosadašnja istraživanja nisu pokazala jasnu korist. Brusnica također nije prikladna za svakoga. Osobe koje imaju intersistitski cistitis mogu primijetiti pogoršanje simptoma zbog njene prirodne kiselosti, dok oni koji uzimaju lijekove za razređenje krvi poput varafina prije korištenja preparata od brusnice trebaju razgovarati sa ljekarom zbog mogućih interakcija. Stručnjaci naglašavaju da i mnogi kupovni sokovi od brusnice sadrže velike količine dodatnog šećera pa nisu uvijek najbolji izbor za svakodnevnu upotrebu. Osim brusnice, važnu ulogu u prevenciji urinarnih infekcija imaju i druge navike. Preporučuje se, poštovani slušalci, dovoljan unos tečnosti, redovno pražnjenje mokraćnog mjehura, održavanje intimne higijene te mokrenje prije i nakon spolnog odnosa, a ako ljekar propiše antibiotike, terapiju je potrebno završiti do kraja, čak i kada simptomi nestanu. Zaključak stručnjaka jeste da brusnica može biti korisna kao dio prevencije kod nekih osoba, ali ne može zamijeniti medicinsko liječenje urinarne infekcije, niti predstavlja univerzalno rješenje za sve. Eto, to vam je to.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je najmanje na 15 osoba, dok su stotine osoba povrijeđene, a desetine hiljada evakuisane, javljaju državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciju spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenih nevremenom. U centralnoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Državna novinska agencija Xinhua navodi da se u drugim područjima bilježe i tornada. Jedna osoba se vodi kao nestala, dok je 4800 kuća oštećeno, a još 22 su urušene. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i ove godine je osiguralo besplatan prevoz za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, koja će biti održana 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Ministar Nerin Dizdar objavio je da je obezbjeđeno ukupno 51 autobus koji će prevoziti građane iz različitih gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici je saopšteno da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje bit će na računima od 10. jula, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima uneseni su nalozi za isplatu 1000 konvertibilnih maraka za 1236 novorođenih beba u ukupnom iznosu od 1.236.000 maraka. Osim toga, uneseni su i nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima, za što je osigurano 3.633.199 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da će sredstva biti na računima od 10. jula za novorođene bebe i roditelje njegovatelje u slučajevima gdje kantoni ne kasne sa provođenjem svojih procedura. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom naknade za novorođene bebe, potvrdu da su na isplati dobili su i putem e-maila. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisala je ugovore u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka sa predstavnicima 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina u Tuzlanskom kantonu, koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Osim grada Živinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, ostali 12 gradova i općina na području Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom, te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila. U Gradačcu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Od 13. do 15. augusta ove godine grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivrednike, proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a partner je grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini, a ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači, prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik i Centra za kulturu i informisanje Srebrenik održana promocija knjige Sociologija genocida autora profesora doktora Adiba Đozića. O ovoj publikaciji govorili su promotori docent doktor Šejvko Sulejmanović i profesor doktor Mithat Čaušević. Manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Srebreničkom domu kulture upotpunjena je i izložbom Muzeja Istočne Bosne na temu Srebrenica, koja prati hronološki događaj ratnih dešavanja u Srebrenici, ali i sudbine preživjelih Srebreničana u poratnom periodu. Autor izložbe je viši kustos Muzeja Istočne Bosne Tuzla Nermin Ibrić. Ovu postavku građani Srebrenika mogu pogledati u holu Doma kulture u Srebreniku svakim radnim danom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
6: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
6: Malo ćemo da se sunčamo.
7: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je najmanje na 15 osoba, dok su stotine osoba povrijeđene, a desetine hiljada evakuisane, javljaju državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciju spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenih nevremenom. U centralnoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Državna novinska agencija Xinhua navodi da se u drugim područjima bilježe i tornada. Jedna osoba se vodi kao nestala, dok je 4800 kuća oštećeno, a još 22 su urušene. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i ove godine je osiguralo besplatan prevoz za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, koja će biti održana 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Ministar Nerin Dizdar objavio je da je obezbjeđeno ukupno 51 autobus koji će prevoziti građane iz različitih gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici je saopšteno da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje bit će na računima od 10. jula, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima uneseni su nalozi za isplatu 1000 konvertibilnih maraka za 1236 novorođenih beba u ukupnom iznosu od 1.236.000 maraka. Osim toga, uneseni su i nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima, za što je osigurano 3.633.199 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da će sredstva biti na računima od 10. jula za novorođene bebe i roditelje njegovatelje u slučajevima gdje kantoni ne kasne sa provođenjem svojih procedura. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom naknade za novorođene bebe, potvrdu da su na isplati dobili su i putem e-maila. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisala je ugovore u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka sa predstavnicima 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina u Tuzlanskom kantonu, koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Osim grada Živinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, ostali 12 gradova i općina na području Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom, te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila. U Gradačcu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Od 13. do 15. augusta ove godine grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivrednike, proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a partner je grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini, a ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači, prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici sinoć je u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Srebrenik i Centra za kulturu i informisanje Srebrenik održana promocija knjige Sociologija genocida autora profesora doktora Adiba Đozića. O ovoj publikaciji govorili su promotori docent doktor Šejvko Sulejmanović i profesor doktor Mithat Čaušević. Manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Srebreničkom domu kulture upotpunjena je i izložbom Muzeja Istočne Bosne na temu Srebrenica, koja prati hronološki događaj ratnih dešavanja u Srebrenici, ali i sudbine preživjelih Srebreničana u poratnom periodu. Autor izložbe je viši kustos Muzeja Istočne Bosne Tuzla Nermin Ibrić. Ovu postavku građani Srebrenika mogu pogledati u holu Doma kulture u Srebreniku svakim radnim danom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6:30 do 16:30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6:30 do 12:00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6:30 do 16:30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Idemo u još jednu poslepodnevnu priču na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Obzirom da su aktuelni jeli ovi nogometni susreti kada je reč o svjetskom nogometnom prvenstvu, pa naveče onda sjedete fino da ispred svojih TV ekrana ili u omiljenom kafiću gledate sve to, malo se onda koristi jeli i neka tečnost koja će vas fino osježiti i podgrijeti atmosferu i naravno nešto za grickanje. U tom smislu Smoky je jedna od, tako kažemo, nekih varijanti koja se može uzeti u obzir kada je reč o grickalicama koje uz utakmicu idu. Eh sad, mnogi smatraju da Smoky ne deblja kao neke druge grickalice, recimo čips koji je na lošem glasu što se tiče debljanja. Ali da li je to tako? Smoky može doprinijeti debljanju ako ga jedete u velikim količinama. To je visokokalorična grickalica, ne zaboravite, koja sadrži oko 520 kalorija i 50 grama ugljikohidrata na 100 grama smokija. Jedna standardna kesica od 50 grama sadrži 260 kalorija i lako se pojede recimo uz film, seriju ili utakmicu, a da to i ne osjetite. Visoka energetska gustina, kukuruzni griz, pečeni kikiriki u sastavu pružaju mnogo energije, kalorija u maloj zapremini. Nema osjećaja sitosti recimo poput čipsa zbog nedostatka vlakana i ne pruža sitost koja bi zaustavila prejedanje. Masti i ugljikohidrati sastav čine uglavnom brzi ugljikohidrati i masti koji lako prelaze u masne naslage ako unesete više kalorija nego što potrošite. Najvažnija je kontrola. Ako pazite na kalorije, savjetuje se da odmjerite malu količinu 30 do 40 grama umjesto da jedete direktno iz velike kese. Možete ga čak iskoristiti kao hrskavi dodatak salatama ili u manjim količinama u grčkom jogurtu. Ali ne zaboravite, mala kesica smokija, standardna od 50 grama, sadrži 260 kalorija. Pa sad, na vama je.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 90,8 i 103.
1: Posle podne uz toga se na 90,8 i 103 MHz frekvencijama iskrene i srdečne pozdrave šaljemo naravno svima vama poštovani slušalci koji ovo posle podne uz internet, jeli ste konektovani uz naš radio program. Evo nešto slatko. Čokolada je jedna od najomiljenijih poslastica na svijetu, ali poslednjih godina sve češće se o njoj govori i kroz cijene, kvalitete i sastav, te sve izazovniju proizvodnju. U povodu svjetskog dana čokolade gošća novog dana televizije N1 bila je Meirem Hamzić, koja je govorila o tome kako prepoznati kvalitetnu čokoladu, zašto je važno čitati deklaracije i zbog čega bi se čokolada mogla ponovo posmatrati kao luksuz. Ona kaže da čokolada za mnoge ima posebno značenje, ali da je ključ u mjeri i svjesnom uživanju. Čokolada je sve ono što vi želite da ona bude. Može vam pomoći kada ste najtužniji, može vam pomoći kada ste najsretniji. Ne postoji loš trenutak za čokoladu. Samo je pitanje mjere. Prema riječima ove stručnjakinje, kvalitetna čokolada može se prepoznati već po tome kako se topi. Prava čokolada će se vrlo brzo početi topiti na temperaturi tijela. To znači da u sebi zaista sadrži kakao maslac. Sve čokolade koje se neće tako brzo istopiti i koje mogu izdržati temperaturu puno veću od normalne za topljenje čokolade, mogu pobuditi sumnju da u sebi ne sadrže kakao maslac. Dodaje se i to da cijenu čokolade u velikoj mjeri određuje upravo njen najvrijedniji sastojak, kakao, odnosno kakao puter i kakao kao osnovni sastojak. Govoreći o ponudi čokolada i slastica u Bosni i Hercegovini, Hamzić je istakla da problem nije nužno u dostupnosti proizvoda. Naime, misli da nama ne nedostaje znanja o tome šta jedna čokolada treba da sadrži i kako treba da izgleda, te kakvog okusa treba da bude. Posebno je naglasila da je kod kolača često još vidljiva razlika u kvaliteti sastojaka. Kod kolača zaista osjetite razliku između putera koji se koristi, margarina ili surogat čokolada koje su sve češće u slastičarstvu. Smatra se da se odnos prema čokoladi mijenja tek kada potrošači počnu obraćati pažnju na njen sastav. Dugo smo odrastali uz razne čokolade, a da se uopšte nismo pitali šta one sadrže. Vrlo rijetko smo se okretali deklaraciji da pročitamo šta piše na njoj. A čak i kada jesmo, pa nismo imali ni dovoljno znanja da prepoznamo što je dobro, a što nije. Što manje sastojaka imate u proizvodima, pa tako i u čokoladi, to vam je kvalitetniji proizvod. Kada je čokolada u pitanju, ona je vrlo jednostavna. Osnovni sastojci trebaju da budu kakao masa, kakao maslac, šećer, mlijeko. Ako je riječ o mliječnoj čokoladi i prirodne arome poput vanilije, bez umjetnih boja i umjerenih pojačivača okusa. Na pitanje mora li mliječna čokolada imati visok udio šećera, kaže Hamzić da to nije pravilo. Ne mora. Procenti pojednačenih sastojaka u čokoladi prvenstveno ovise od udjela kakaa. Postoje mliječne čokolade koje imaju visok procenat kakaa, čak i do 40%, što ostavlja manje prostora za mlijeko i šećer. Ipak dodaje se da sam procenat kakaa nije uvijek i garancija kvaliteta. Vrlo je važno koju čokoladu birate i važan je procenat kakaa, ali procenat nije nužno jednak i kvalitetu čokolade. Ono što jeste jednako kvalitetu jeste kvalitet kakaa. Govoreći o rastu cijena kakaa, inflacije i klimatskim promjenama, stručnjaci kažu tržište u Bosni i Hercegovini je generalno tržište na kojem je jako teško opstati bez obzira na to koliko se trudili. Cijene jesu mnogo porasle, ali čokolada je nekada zaista bila luksuz. Možda je vrijeme da se vrati na taj tron i dobije pažnju kakvu je nekada imala. Cijene utiču na apsolutno sve u lancu, od farmera preko velikih proizvođača do manjih proizvođača i na kraju potrošača. Od pandemije su rasle cijene ambalaže, papira, šećera i praktično svih stvari. Kako se ističe, cijena kakaa na svjetskim berzama se polako vraća na određenu normalu, ali se to još uvijek ne osjeti kod proizvođača i potrošača. Još postoje velike zalihe kupljene pod tim visokim cijenama. Ono što je dobro jeste da su ovogodišnji urodi kakaa bili dobri. Kada je reč o navikama potrošača, ističe se da ljudi koji su naučili što znači kvalitetna čokolada i dalje pronalaze način da je kupe. Stručnjaci se ne fokusiraju isključivo na tamnu čokoladu za koju kažu da je najzdravija, nego na kakao. Naime, kakao je zdrav sam po sebi i ukoliko je kvalitetan, i čokolada će biti kvalitetna i povoljna za zdravlje, ali samo ako se konzumira u ograničenim količinama. nama. Moramo promijeniti svijest o tome koliko nečega što sadrži šećer konzumiramo. Šećer se oduvijek koristio, samo ne u količinama u kojima se to danas koristi. Kod nas nije prestao hajp, ali mi nemamo Dubaj čokoladu, imamo našu. To je tamna čokolada sa 80% kaka, 100% kremom od pistacije, suhoprženim kadajfom i malo agavinog sirupa. Naime, na kraju poruka je da kupci kvalitetnu čokoladu mogu najlakše prepoznati čitanjem sastava. Okrenite deklaraciju i pročitajte sastav. Pročitajte nešto i o samom brendu, ko su ljudi koji stoje iza toga, gdje se proizvodi i da li poštuju svjetske regulative kada su u pitanju plantaže kakao, uzgoj i ne zloupotreba dječjeg rada. Kako ističu stručnjaci, sve te informacije danas su dostupne, ali je potrebno samo razvijeti ukus i naviku prepoznavanja kvaliteta.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Plavi se Jadran, talasa, odmara se radnička klasa, nekad bilo ljudi moji, nekad, nekad bilo, kad se i radnička klasa na plavom Jadranu mogla da malo zatalasa, ona radnička odmarališta, rudarska, metalurška, svako preduzeće imalo, jel, ono malo jače, jel, svoja radnička odmarališta, pa se sezonski išlo na more preko sindikata i tako. E, to bilo u jednoj zemlji na brdovitom Balkanu, radnika seljaka, poštene inteligencije, kako se nekad zvala, Jugoslavija, i to ona socijalistička federativna. E, više te države nema, sad su ostale onako republike koje su je činile kao države, jeli, samostalne, nezavisne, i sad što teško da će radnička klasa da onako u onom smislu reći, jeli, onaj, da se malo zatalasa na plavom Jadranu s obzirom na cijene. Ljetovanje recimo na hrvatskoj obali i ove godine za mnoge goste postaje pravi finansijski izazov. Iako Jadran i dalje privlači veliki broj turista iz Evropske unije, ali i Bosne i Hercegovine, kućemo nego na more, jel? I zemalja regiona, sve češće se može čuti ista primjedba. Cijene su dostigle nivo koji mnogi teško mogu da prate. Običan dan na plaži za četveročlanu porodicu lako može doseći iznos od oko 200 maraka kada se saberu samo oni osnovni troškovi. Najam dvije ležaljke suncobrana često košta između 40 i 50 maraka, naravno govorimo pretvoreno u naše marke, dok kafa, sokovi i osvježenje dodatno vam opterećuju budžet. Za espresso na obali potrebno je izdvojiti nekoliko maraka, dok cijene sokova i piva mogu mjestimično dostizati i dvocifrene iznose. Ni obrok više nije mali trošak. Za jednostavnija jela poput burgera, tjestenine ili piletine sa pomfritom potrebno je izdvojiti između 25 i 30 maraka po osobi, i to da budete sretni da se prociknete. Dodatni troškovi poput recimo parkinga, sladoleda za djecu samo sve povećavaju račun. Kugla sladoleda na pojedinim lokacijama dostiže 6 maraka, dok cjelodnevni parking u blizini plaže može vas koštati nekoliko desetina maraka. Od početka jula, kada je počela glavna turistička sezona, mnogi ugostitelji i iznajmljivači uveli su takozvane špica cijene, koje se u odnosu na predsezonu više i do 30 ili 40%. Za turiste iz Evropske unije ovakvi izdaci često kažu predstavljaju manji problem, ali za porodice iz Bosne i Hercegovine odlazak na plavi Jadran zahtjeva detaljno planiranje i pažljivo raspoređivanje novca. Kada se na troškove boravka na plaži dodaju cijene apartmana koji u sezoni izlazi preko 300 maraka po noćenju, jasno je zašto dio građana skraćuje odmor ili traži povoljnije destinacije. Uprkos visokim cijenama, kažu, interes za hrvatsku obalu i dalje je velik, ali ovogodišnja sezona još jednom je pokazala da more za mnoge više nije spontani izbor, nego ozbiljna stavka u kućnom budžetu, pa ćete za more ponovo morati da dižete kredite. E, eto, tako piše 24 sata HR portal hrvatski koji prenosi cijene kakve su na plavom Jadranu. Za vas koje nemate toliku sumu novca da izvojite ili ne možete jednostavno, e, što vam preostaje? Pa preostaje vam sportsko-rekreacioni centar Orion, zatim Panonska jezera Tuzla, Modrac, Bistarac, poneka rijeka, neko jezero, Hazna, Vidara, Gradačac, bazeni u Gračanici, terme i tako dalje. Eto, tu se može fino da se okupate, neće vas puno da košta, a malo ćete i boju da dobijete. I još nešto, da uštedite. Ovo na moru, boga mi, puno, puno skupo za većinu bosansko-hercegovačke populacije. A šta nas briga, mi smo narod koji voli da potroši. Nek se nađe za čejf, a za ostalo, pa Bog će da nas pogleda. Obrinuće se već neko.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bratite, tada se Srebrenog radija, bio je to Tigar sa Miljacke, kako su ga nekad zvali, Hamdija Čustović, i pjesma Slao sam joj pisma duga. Sad slao pisma, a što je sve u pismu pisalo. Međutim, poštovani slušalci, u 13 sati na talasima Srebrenog radija, evo priče za one koji žele ostvariti pravo na bračnu penziju. Naime, koliko morate biti u braku da biste naslijedili penziju od muža, udovice često greše. Prenosimo priču sa portala Oslobođenja. U slučaju smrti supružnika, udovica može ostvariti pravo na porodičnu penziju ukoliko je u trenutku njegove smrti imala navršenih 50 godina života. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojašnjavaju da ovo pravo može ostvariti se iako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za rad, odnosno ako takva nesposobnost nastupi u roku od godinu dana nakon njegove smrti. Pravo na porodičnu penziju pripada joj i ukoliko joj nakon smrti supruga ostalo jedno ili više djece koji ispunjavaju uslove za porodičnu penziju, a ona se brine o njima i obavlja roditeljsku dužnost. Također, udovica koja u trenutku smrti supruga nije imala 50, ali je navršila najmanje 45 godina života, može ostvariti porodičnu penziju kada napuni 50 godina. Ako nakon smrti supruga prije navršenih 50 godina postane potpuno nesposobna za privređivanje, pravo na penziju može ostvariti i ranije. I Zavoda penzijsko invalidskog osiguranja navode da udovica ima pravo na porodičnu penziju i u slučaju kada se dijete osiguranika ili korisnika penzije rodi u roku od 300 dana nakon njegove smrti. Dodaju i da ukoliko korisnik starosne ili invalidske penzije sklopi brak nakon navršene 65. godine života, njegov bračni partner može ostvariti pravo na porodičnu penziju samo ako je brak trajao najmanje 3 godine ili ako imaju zajedničko dijete. Eto, to vam je to što se tiče prava na ostvarivanje ove bračne penzije.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: 13 je sati i 23 minute, poštovani slušalci, pratite Narodno talase radio Srebrenika 90,803 MHz. E, naravno, možete nas upratiti putem internet konekcije, pa gdje god da ste konektovani, ovo posle podne uz naš radio program, nekada znate, 30 stepeni Celzijusovih je u našemu gradu. E sad, poštovani slušalci, ako vam ovog trenutka otiču noge, ovo je priča za vas. Ako ste tokom ljetnih vrućina primijetili da vam stopala su natečena, niste jedini, da znate. Visoke temperature često to uzrokuju oticanje nogu. Jedan od najčešćih razloga je što? Dehidracija. Kada organizmu nedostaje tečnosti, on pokušava zadržati višak vode, što može dovesti do njenog nakupljanja u tkivima i pojave otoka. Osim dehidracije, dugotrajno stojanje ili sjedenje, posebno za vrijeme visokih temperatura, povećava pritisak u venama, nogu i stopalima. To može ugroziti cirkulaciju krvi i uzrokovati zadržavanje tečnosti, zbog čega se osobe koje dugo stoje ili sjede osjećaju da su izložene ovom problemu. Oticanje mogu pogoršati određena zdravstvena stanja poput bolesti srca, bubrega ili jetre. Edem, kako se medicinski naziva oticanje, nastaje kada se višak tečnosti zadrži u tkivima. Visoke temperature dodatno šire krvne sudove, potiču organizam da zadržava vodu i so, što doprinosi nastanku otoka. Boravite u rashlađenim prostorijama ili u

0: vadu kada god možete. Rasladite sperevima, ventilatorima i ispiranjem nogu hladnom vodom. Nakon tuširanja može vam to pomoći u poboljšanju cirkulacije. Također izbjegavajte vrele kupke i saune. Obratite pažnju i na ishranu. Smanjite unos soli, birajte obroke poput supe, salate i drugih laganih jela. Izbjegavajte ultra prerađenu hranu koja sadrži velike količine natrija. Pijte dovoljno vode, ljudi moji. Dovoljan unos tečnosti pomaže organizmu da održi ravnotežu i izbaci višak soli, čime se može smanjiti zadržavanje vode. Nosite udobnu odbuću. Birajte cipele koje vam pružaju dobru potporu stopalu i izrađene su od prozračnih materijala kako bi vam noge ostale što manje opterećene. Budite fizički aktivni. Hodanje, plivanje, vožnja bicikla potiče bolju cirkulaciju i smanjuje mogućnost nakupljanja tečnosti u nogama. Podignite noge. Kada odmarate, podignite stopala iznad nivoa srca kako biste olakšali povrat krvi i smanjili pritisak u venama. Ovo sad, što se tiče podizanja nogu, to o tom potom, jel? Na koji način to da radite, nećemo sad u detalje. Razmotrite i unos magnezija. Dodaci magnezijuma mogu pomoći održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, ali prije njihove upotrebe preporučene su konsultacije s ljekarom, posebno ako imate hronične zdravstvene tegobe. Eto, to su savjeti protiv oticanja nogu, posebno je ovaj zanimljiv, da dignete noge, pa sad možda je to najbolja metoda, jel, što se tiče oticanja nogu, a ostalo što se uspije, uspije, jel.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: I want to tell you a true story. The fight of life.
3: Now, that's not to say the Bronx has cleared out for those of you commuting by car. I can see with the expanded 1010 Winds Jam Cam Network, quite a mess. Both directions of the Cross Bronx Expressway, trying to get to the Major Deegan Expressway, the ramps to the Deegan remain closed off. All that Yankee traffic apparently going down Jerome Avenue, which is overloaded. Both directions of the Major Deegan Expressway, because of that, very slow, getting onto the Cross Bronx Expressway, and the inbound George Washington Bridge delays stand at least 45 minutes. By contrast, the Lincoln and Holland tunnels have...

0: Now, this has been brought and cleared out for those of you commuting by car. I can see with the expanded 1010 Winds Jam Cam Network, quite a mess. Both directions of the Cross Bronx Expressway, trying to get to the Major Deegan Expressway. The ramps to the Deegan remain closed off. All that Yankee traffic apparently going down Jerome Avenue, which is overloaded. Both directions of the Major Deegan Expressway.
1: Samo hitovi, 98.8 i 103.
2: Ime mu je, poštovani slušalci, Gianni, a prezime Infantino i prvi je čovjek Svjetske fudbalske federacije ili nogometne federacije FIFA, te famozne FIFA koje ovih dana u žiži interesovanja i fokusu javnosti zbog toga što je u sve umješao svoje prste i Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Dosta buke se diglo oko toga što je pod utjecajem Trumpa Gianni Infantino popustio i kazna Balogunu suspendirana, crveni karton, skraćeno trajanje zabrane i omogućeno mu da igra, ali ništa mu to nije pomoglo, ni suspenzija što je skraćena, ni njegov Trump koji je sa to sve uticao. Belgijanci su Amerikance isprašili i vratili ih tamo gdje im je mjesto. Oglasio se i Gianni Infantino. Šta sad može čovjek da kaže koji je podlegao utjecaju Donalda Trumpa? Nije prvi, da se razumijemo, ali ovo je ipak nogomet, ljudi moji, ili fudbal, sport u kojem Trump ne bi imao šta da radi, a još kamoli da utiče na glavnog čovjeka Svjetske nogometne asocijacije da donese odluku o smanjenju kazne. Predsjednik FIFA Gianni Infantino ponovo se oglasio sada na društvenim mrežama, ali ni ovog puta nije komentarisao svoju kontroverznu ulogu oko američkog reprezentativca Floriana Balaguna, koja je posljednjih dana u centru pažnje svjetske sportske javnosti. Umjesto odgovora na brojne kritike i prozivanja svih na ostavku, prvi čovjek FIFA objavio je poruku u kojoj je, kaže, pohvalio organizaciju svjetskog prvenstva sa posebnim naglaskom na rad sudija. Možeš misliti koji je to idiotizam da čovjek koji je opljuvao praktično odluku sudije, skratio kaznu, sada hvali suđenje. Podsjetimo, FIFA je suspendovala izvršenje kazne Florianu Balogunu nakon direktnog crvenog kartona, čime mu je omogućila nastup u utakmici protiv Belgije. Odluka je izazvala brojne polemike, posebno nakon što je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je razgovarao sa Infantinom u ovom slučaju. Uprkos tome, Infantino je u svojoj objavi istakao da je svjetsko prvenstvo organizovano na visokom nivou, te, zamislite, pohvalio sudijsku organizaciju. Na prvenstvu, kaže, sude najbolji arbitri na svijetu, odabrani kroz rigorozan proces u kojem su vrednovani njihov kvalitet, dosljednost i nivo izvedbe tokom dužeg perioda. Kazao je to danas Gianni Infantino i ostao živ. A on je samo prije par dana sve to popljuvao svojom odlukom pod utjecajem Trumpa da Balagunu skine suspenziju, koju mu je naravno dao sudija koji je sudio tu utakmicu, u kojeg, kaže, Gianni Infantino vjeruje i za koga kaže da je selektovan kao najbolji sudija. Nemo mi šta reći sudiji, sudija je odradio svoj posao besprekorno, ali šta radi Gianni Infantino, predsjednik Svjetske nogometne organizacije? Njemu se je pridružio i Zlatan Ibrahimović u izjavi da uopšte nije trebao biti dosuđen crveni karton, da je pohvalio Amerikance i da mu je žao što su Amerikanci eto ispali iz drugog kruga takmičenja. Belgija je, kaže, i na papiru, a i ovako bila bolja. Rekao to Zlatan Ibrahimović, čovjek koji voli da svakoga kritikuje, da bude uvijek u žiži interesovanja, pravi se najpametniji. Sada komentariše za Fox News utakmice svjetskog nogometnog prvenstva i eto, on je stao u zaštitu Amerikanaca praktično. E, moj Zlatane. A Gianni Infantino, infantilan do bola i svojom izjavom i ponašanjem. Dakle, infantili su na sceni što se tiče Svjetske nogometne asocijacije. Ljudi moji, čuvajte se.
3: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Grupa IF kaže ne vjeruj muškarcima. Mi možemo reći ovako, poštovani slušalci, nit vjeruj muškarcima, nit vjeruj ženama. Jednostavno, nema tu onako povjerenja na čisto. Dok sve ti to ne isprovjeravaš, ne uvjeriš se i svojim očima tri puta mjeri, pa tek onda reži, kako ono kažu stari jeli krojači. E, dok se sve ne uvjeriš, ne vjeruj nikome, nit muškarcima, nit ženama. Najbolje sam sebi, pa kud doguraš, jel tako? E sad, poštovani slušalci, kada se rodi dijete, onda čim se malo počnu ukazivati crte izraženije lica, kako dijete odrasta, onda se počnu utrkivati ove tetke, strine, ujne i tako dalje. Na koga li liči? Da li na mamu, da li na tatu, da li više na djeda od mame ili djeda od tate, nane i tako dalje. Eh sad, kakva je to priča, svi znamo, jel? Međutim, naučna istraživanja pokazuju da se, recimo, inteligencija u velikoj mjeri nasljeđuje od majke, ljudi moji, ali na razvoj mozga ne utiču samo geni. Važnu ulogu imaju i emocionalne povezanosti sa majkom, te ljubav i podrška tokom odrastanja. Evo jedne priče za roditelje. Žene, kažu, imaju dva X hromozoma. XX, kažu ovi stručnjaci. Dok muškarci imaju jedan X i jedan onaj Y hromozom. E, prema tom sad istraživanju univerziteta u Pekingu, Kinezi su se bavili time, geni povezani sa inteligencijom nalaze se upravo na X hromozomu. Što će reći, ako žene imaju dva ta X hromozoma, pa onda djeca nasljeđuju inteligenciju od majke. Budući da žene imaju, jel, ta dva X hromozoma, veća je vjerovatnoća da će dijete inteligenciju pokupiti od mame. Ista studija sugeriše da gen na očevom Y hromozomu više utiče na fizičke karakteristike. Iako su eksperimenti provedeni na miševima, naučnici su pronašli moguće sličnosti i kod ljudi. Identifikovali su ćelije u više dijelova mozga koje sadrže isključivo majčine ili očeve gene i koji učestvuju u različitim kognitivnim funkcijama poput pameti i učenja. I ljudi moji, zašto sve ovo na miševima radi? Ljudi moji, te životinje su pa i toliko, da tako kažemo, isfrustrirane i toliko determinisane da što god ko hoće da istražuje od ovih naučnika, odmah drži fataj miša da vidimo kako će na njemu, pa tek onda na ljudima. Kod miševa s većim udjelom majčinih gena razvili su se, kažu, veći mozak i glava, dok su oni sa većim udjelom očevih gena imali veće tijelo, a i manji mozak. Što će reći? Onako, da vam ta teorija, ono, lijep na mamu, pametan na tatu, ne, više ne pali. Evo, ljudi su dokazali da je i lijep i pametan na mamu, a na tatu, sad, na tatu, manji mozak, eto, kažu ovi pametni ljudi što su se naukom i strukom bavili. Dakle, Kinezi ustanovili, na mamu dobijate mozak i ljepotu, na tatu manje mozga, ali više snage. Eto, ima neke logike, što jest.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Dino.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

Sve je samo hir, pjevala nam Josipa Plemenita Lisac, što bi rekli, a u 13 sati i 51 minutu, poštovani slušalci, pitamo se hoće li nam ispijanje kafe postati hir. Zašto to kažemo? Pa zato što cijena kafe porasla je na najviši nivo u posljednjih 6 mjeseci, dostigavši 3,57 dolara po funti, a uslijed zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju iz Azije, te dovedu do manjka ponude kafe na tržištu. Brazil kao najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok je Vijetnam dominira proizvodnju robuste. Prema procjenama stručnjaka za tržište rada Zafera Ergezena, rast temperature, smanjenje padavina u ove dvije zemlje negativno utiče na cvjetanje biljke kafe, što opet dovodi do toga do slabijeg roda za narednu sezonu. Pa, očekuje se da će efekti tih klimatskih fenomena El Niño trajati do prvog kvartala 2027. što dodatno povećava rizike u vezi sa budućom ponudom kafe. Cijena kafe tokom prve polovine ove godine kretala se silaznim trendom, ali je posljednjih sedmica došlo do preokreta, pa sad što bi doli ode gori. Tako da početkom jula cijena je nastavila da raste i dostigla 3,57 dolara, približivši se prethodnom maksimumu od 3,72 dolara zabilježenom 28. januara. Funta je inače standardna mjera, ko ne zna, za trgovinu kafom, posebno za ugovore na arabiku na berzi u Njujorku, a aktuelni 6-mjesečni maksimum odgovara približno cijeni od 7,87 dolara po kilogramu kafe. Eto, prognoziraju nam i ovo poskupljenje cijena kafe na svjetskim tržištima. Ljudi moji, samo vi zagađujete ovu okolinu, stvarajte te stakleničke plinove, pa nećete ni kafu moći rahat onda da pijete, obzirom na to koliko će cijena da skoči. Ili ako već do sada niste, ajte odmah sad zalijte, pristavite sebi jednu dobru, onako bosansku domaću kafu, popite je rahat, jer ko zna koliko će cijena da u dogledno vrijeme ide, pa će nam ona vjerovatno, kao što Josipa Lisac kaže, postati hir i samo će hiroviti oni koji imaju, jel, love za to da je piju. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da na Bliskom istoku ne može biti trajnog mira niti stabilnosti bez nezavisne palestinske države tokom ceremonije otvaranja novog sjedišta strateške komande u novoj administrativnoj prijestolnici Egipta. Trgovina ljudima bila je u fokusu velike međunarodne operacije Global Chain u kojoj je učestvovala i Bosna i Hercegovina, tokom koje je identifikovano više od 2000 žrtava i potencijalnih žrtava. Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja uz podršku Europola, Frontexa i Interpola. Prema objavljenim podacima u akciji je uhapšeno 1024 osobe, od kojih su 334 osumnjičene za krivično djelo povezano sa trgovinom ljudima. Nadležne službe tokom operacije identifikovale su i 2070 žrtava i potencijalnih žrtava, među kojima je bilo 162 djece. Otvoreno je 465 novih istraga, evidentirano 201 dodatni osumnjičeni, a otkriveno je i 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata. Istražni podaci ukazuju da su većina identifikovanih žrtava bile odrasle žene. Najveći broj žrtava, 64,2%, bio je izložen seksualnoj eksploataciji, dok je 20,9% bilo prisiljeno na kriminalne aktivnosti. Udio žrtava prisilnog rada iznosio je 11,3%, a prisilnog prosjačenja 1,5%. Podaci pokazuju da je seksualna eksploatacija zabilježena u 86,4% slučajeva. Tokom ove akcije provjereno je više od 565.000 osoba, 360.000 identifikovanih dokumenata, 140.000 vozila, 20.000 lokacija, kao i više od 6.100 letova i plovila. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u julu 1995. godine, dok je u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini izrečena je pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da u prethodnim godinama nisu podizane optužnice, niti je bilo efektivnog rada na predmetima za Srebrenicu, što za posljedicu ima to da se godišnje izrekne jedna ili nijedna presuda za genocid. Iz državnog tužilaštva su u odgovoru za Detektor naveli da je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice u julu 1995. godine do sada podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. Podsjećaju da ukupno je blizu 800 godina zatvora izrečenih u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i zemljama regiona. Oko 440 godina pravomoćnih kazni zatvora je izrečeno na temelju optužnica tužilaštva BiH. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i 5 doživotnih kazni zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Europe, Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će od 9. i 10. jula biti održan u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Njegov cilj je očuvanje kulture sjećanja te slanja poruke mira i upozorenja da se ovakvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Sulić rekao je da organizatori ove godine očekuju rekordan broj učesnika. Kanton Sarajevo je dalje uvjerljivo najrazvijeniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Drugo i treće mjesto zauzimaju Zapadno-Hercegovački i Hercegovačko-Neretvanski kanton. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je godišnji indeks razvijenosti kantona za 2025. godinu, prema kojem je Zeničko-Dobojski kanton prestigao Tuzlanski. Zeničko-Dobojski kanton napredovao je za jednu poziciju i sada zauzima peto mjesto, dok je Tuzlanski kanton na šestoj poziciji. Na promjenu je najveći uticaj imao indikator prihoda od poreza na dohodak. Sarajevo je daleko ispred ostalih, uvjerljivo prednjači sa indeksom razvijenosti od 1,96, znatno ispred drugoplasiranog zapadno-hercegovačkog kantona, čiji je indeks 1,16. Zeničko-Dobojski i Tuzlanski kanton imaju gotovo identične vrijednosti indeksa 0,83, odnosno 0,82, što objašnjava zbog čega se njihove pozicije na rang listi povremeno mijenjaju. pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupa na snagu sutra, čime će građani po prvi puta moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjeve će se podnositi prema službi prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar. Iz uprave navode da će građani zahtjeve moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila prošle godine. Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da podnosilac zahtjeva ne smije biti vlasnik niti suvlasnik nekretnine, niti je smio posjedovati nekretninu u posljednjih 7 godina. Isti uslov odnosi se i na članove njihovog porodičnog domaćinstva. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi približno 25.000 konvertibilnih maraka. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada na današnjoj sjednici donijela je novu odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom resorno ministarstvo zdravstva uskladilo je cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na pozitivnoj B listi lijekova. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vi pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 27 minuta. Sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka prema Potočarima polaze učesnici Marša Mira kako bi pohodom dugim oko 100 km odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Oni će proći stazama kojima su jula 1995. godine preživjeli Srebreničani, pokušavali stići do slobodne teritorije usput na ilaze na zasjede. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida. I posljednje pripreme su izvršene, a program počinje večeras Marš mira, polazi sutra iz Nezuka. 6300 prijavljenih, logistika je sva spremna, oružane snage Bosne i Hercegovine postavljaju šatore za smještaj svih učesnika. Učesnici Marša mira će na svakom metru imati medicinsku pomoć, volonteri Crvenog križa će u više od 10 grupa hodati cijelom trasom sa učesnicima, dok će druge medicinske ekipe biti u kampu. Federalna uprava civilne zaštite, Gorska služba spašavanja, svi su spremni za zadatke, a kao organizatori smo spremni i za sve izazove, kazao je za Dnevni Avaz predsjednik pododbora Marša mira Suljo Čakanović. Sa učesnicima motociklističkih, biciklističkih, quad i pješačkih maratona u programu obilježavanja 31. godišnjice genocida trebalo bi učestvovati više od 9000 sudionika. Za razliku od ranih godina, vremenske prilike ove godine će biti nešto povoljnije, kažu organizatori.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
6: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
7: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
6: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
7: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
6: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Bila je to legendarna Nada Mamula, poštovani slušalci, i sevdalinka Omer Beže na kuli sjeđaše. Eto i malo sevda smo zaplovili u ove 3 minute i 9 sekundi. Koliko je Nada Mamula interpretirala ovu pjesmu jeli, na talasima Srebrenog radija, a podsjećan je kroz ovu pjesmu i na ovu velikanku jeli, bosansko-hercegovačkog sevdaha. A u nastavku našeg radio programa, 14 sati 34 minute, poštovani slušalci. Naime, 7. julije i on se obilježava kao svjetski dan čokolade. Jeste li znali za to? Poslastice koje je teško odoljeti. Pa ćemo još malo u priču o čokoladi. Iako je danas nezaobilazan dio brojni deserta, čokolada iza sebe ima dugu i zanimljivu historiju koja seže sve do drevnih civilizacija Srednje Amerike. Drvo kakaovca nosi latinski naziv Tebroma kakao, što u prevodu znači hrana za bogove. A taj naziv najbolje opisuje koliko je ova namirnica kroz historiju bila cijenjena. Prvi su plodove kakaovca koristili Maje, koji su od njih pravili poseban napitak poznat kao čokolati, i bio je to gusti napitak od mljevenog kakaovca, vode i začina poput čilija, potpuno drugačiji od čokolade kakvu danas poznajemo. Za stare narode kakaovac nije bilo samo hrana, njegova zrna služila su kao sredstvo plaćanja, ali i kao vrijedan poklon tokom važnih ceremonija. Danas čokoladu povezujemo uglavnom sa slatkim užicima, kolačima, desertima, ali ona ima i svoje mjesto u slanim jelima. Posebno su poznati italijanski recepti u kojima se tamna čokolada dodaje recimo umacima za meso, divljači ili je pojedina jela od povrća, dodajući im posebnu aromu i dubinu okusa. Kvalitetna čokolada prepoznaje se po sjaju, glatkoj površini i karakterističnom zvuku kada se prelomi. Ona s većim udjelom kakao maslaca brzo se topi u ustima i ostavlja bogat, blago gorak okus. Ta je najbolja. Zanimljivo je da za proizvodnju samo pola kilograma čokolade može biti potrebno oko 400 zrna kakao, dok jedno stablo godišnje proizvede približno nekoliko hiljada zrna. Najveći proizvođač kakao na svijetu je Obala Bjelokosti uz Ganu i pojedine zemlje Južne Amerike. Iako čokolada danas je dostupna gotovo svima, put od kakaovog zrna do omiljene table traje danima i zahtjeva brojne faze obrade. Na kraju, zanimljivost za ljubitelje čokolade. Bijela se tehnički i ne smatra pravom čokoladom, jer ne sadrži kakao, već uglavnom kakao maslac. Šećer i mliječne sastojke, bez obzira volite li je tamnu, mliječnu ili bijelu, čokolada je i dan danji jedan od najpopularnijih okusa svijeta i mali užitak kojem je rijetko ko odolio. Zato, poštovani slušalci, komadić čokolade, ako možete, boljenoj osobi poklonite i sada. A u nastavku, Lejla Mešović i malo romskog štiha. Pa da poslušam.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: A što se to, poštovani slušalci, dešava danas kada je reč o Bosni i Hercegovini? Pa kaže informacija ovako. Komandant Eufora, general major Mauricio Fonda, pa onda komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Jamie Flower, danas u bazi Butmir bili su zajednički domaćini okruglog stola o sigurnosti na kojem su se okupili visoki predstavnici međunarodne zajednice kako bi razgovarali o dešavanjima koja utiču na sigurno okruženje u Bosni i Hercegovini. Kao organizacija u čijem je mandatu da podrži vlast Bosne i Hercegovine, da održe sigurno i stabilno okruženje, EUFOR ostaje, kažu, posvećen posticanju dijaloga, jačanju partnerstva, unapređenju zajedničkog razumijevanja, dinamičnog sigurnog ambijenta, a okrugli sto o sigurnosti predstavlja značajan dio te obaveze i visokim vođama osigurava forum za razmjenu pogleda, jačanja, upućenosti u situaciju i koordinaciju međunarodnih napora da se održi dugoročni mir i stabilnost. Ljudi moji, koje li su oni reči sve upotrijebili, napisali, sastali se na okruglom stolu, a mogli su fino da pozovu ove, kako se zove, ove čelnike stranačke i ove koji vladaju i samo im daju naputak i kažu nemojte to, to i to, nego ovo, ovo i ovo. Ali eto, sastali se, razgovarali o odnosima na niz savremenih pojava koje bi mogle uticati na sigurno okruženje u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući između ostalog i najnovije sigurnosne događaje, migracijske trendove, pripremu za predstojeće izbore. Okrugli sto naglasio je i važnost pravovremene razmjene informacija, tjesne saradnje i jedinstva napora između međunarodnih partnera u odgovoru na novo nastale izazove i podršci institucijama Bosne i Hercegovine. Koje li riječi upotrebljene za ovim okruglim stolom, ovo kada sad pročitate, a da ne pominjete Bosnu i Hercegovinu, mislili bi da je neki summit ovo NATO saveza koji se održava u Ankari, pa da su se sastali ovako krupnim riječima vaze, što bi rekao naš narod. Ali eto, malo i politike ove bosansko-hercegovačke. Ej, ljudi sastavali okrugli sto, ne bili razgovarali o aktuelnoj situaciji. Pa uvijek je kod nas aktuelna situacija po pitanju bilo čega. Nažalost, nikad konkretnih rješenja da se to aktuelno više i završi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Šta sve u ovoj pjesmi se napisa, opjeva i reče samo za ljubav njenu, poštovani slušalci, tebi za ljubav, ej. A u 14 sati i 47 minuta nakon ove priče o ljubavi, što bi sve neko ko je ovu pjesmu napisao, a Radiša Urošević otpjevao, učinio za ljubav njenu, idemo u aktuelnu stvarnost, poštovani slušalci. Ljetni mjeseci donose više sunčanih dana, otvorenih prozora, ali i povećan broj belaja sa muhama, komarcima i tako dalje. Visoke temperature ubrzavaju njihov razvoj, pa zbog čega se njihova brojnost tokom jula mjeseca u kojem mi jesmo naglo povećava. Stručnjaci upozoravaju da postoji jednostavan način da ih spriječite da se ne nastane u vašem domu, i to bez korištenja hemijskih sprejeva. Prema rečima stručnjaka za kontrolu štetočina, jedno od najčešće zanemarenih mjesta u kojima se muhe razmnožavaju jeste odvod vašeg sudopera. U vlažnim cijevima vremenom se nakupljaju ostaci hrane, masnoće i organskih naslaga koje predstavljaju idealno mjesto za polaganje jaja. Redovno čišćenje i dezinfekcija upravo tih odvoda uklanjaju izvor hrane i sprečavaju njihovo razmnožavanje. Muhe u dom najčešće privlači miris hrane, zbog čega je održavanje čistoće kuhinje jedan od najefikasnijih načina zaštite. Preporučuje se redovno pražnjenje kante za smeće, prekrivanje voća koje stoji na sobnoj temperaturi, te uklanjanje mrvica i ostataka hrane sa radnih površina. Čak i male količine nezaboravite hrane mogu privući ove insekte. Za temeljito čišćenje odvoda dovoljno je jednom sedmično, a po potrebi i češće, sipati vrelu vodu u odvod kako bi se razgradile masne naslage i uništile eventualna jaja i larve. Dodatno se mogu koristiti deterđent za suđe i kristali sode koji efikasno uklanjaju masnoće nakupljene u cijevima i smanjuju neugodne mirise koji opet privlače muhe. Stručnjaci i to kažu da se problem s muhama ne mora rješavati agresivnim insekticidima, jer redovno održavanje higijene kuhinje, čišćenje odvoda, brisanje radnih površina, pranje posuđa odmah nakon upotrebe i uklanjanje ostataka hrane je preventiva i prvi korak u borbi protiv pojave muha u vašem domu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da na Bliskom istoku ne može biti trajnog mira niti stabilnosti bez nezavisne palestinske države tokom ceremonije otvaranja novog sjedišta strateške komande u novoj administrativnoj prijestolnici Egipta. Trgovina ljudima bila je u fokusu velike međunarodne operacije Global Chain u kojoj je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a tokom koje je identifikovano više od 2000 žrtava i potencijalnih žrtava. Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja uz podršku Europola, Frontexa i Interpola. Prema objavljenim podacima u akciji je uhapšeno 1024 osobe, od kojih su 334 osumnjičene za krivično djelo povezano sa trgovinom ljudima. Nadležne službe tokom operacije identifikovale su i 2070 žrtava i potencijalnih žrtava, među kojima je bilo 162 djece. Otvoreno je 465 novih istraga, evidentirano 201 dodatni osumnjičeni, a otkriveno je i 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata. Istražni podaci ukazuju da su većina identifikovanih žrtava bile odrasle žene. Najveći broj žrtava, 64,2%, bio je izložen seksualnoj eksploataciji, dok je 20,9% bilo prisiljeno na kriminalne aktivnosti. Udio žrtava prisilnog rada iznosio je 11,3%, a prisilnog prosjačenja 1,5%. Podaci pokazuju da je seksualna eksploatacija zabilježena u 86,4% slučajeva. Tokom ove akcije provjereno je više od 565.000 osoba, 360.000 identifikovanih dokumenata, 140.000 vozila, 20.000 lokacija, kao i više od 6.100 letova i plovila. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u julu 1995. godine, dok je u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini izrečena je pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da u prethodnim godinama nisu podizane optužnice niti je bilo efektivnog rada na predmetima za Srebrenicu, što za posljedicu ima to da se godišnje izrekne jedna ili nijedna presuda za genocid. Iz državnog tužilaštva su u odgovoru za Detektor naveli da je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice u julu 1995. godine do sada podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. Podsjećaju da ukupno je blizu 800 godina zatvora izrečenih u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i zemljama regiona. Oko 440 godina pravomoćnih kazni zatvora je izrečeno na temelju optužnica tužilaštva BiH. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i 5 doživotnih kazni zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Europe, Turske i Libije učestvovat će na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će od 9. i 10. jula biti održan u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Njegov cilj je očuvanje kulture sjećanja te slanja poruke mira i upozorenja da se ovakvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Sulić rekao je da organizatori ove godine očekuju rekordan broj učesnika. Kanton Sarajevo je dalje uvjerljivo najrazvijeniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Drugo i treće mjesto zauzimaju Zapadno-Hercegovački i Hercegovačko-Neretvanski kanton. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je godišnji indeks razvijenosti kantona za 2025. godinu, prema kojem je Zeničko-Dobojski kanton prestigao Tuzlanski. Zeničko-Dobojski kanton napredovao je za jednu poziciju i sada zauzima peto mjesto, dok je Tuzlanski kanton na šestoj poziciji. Na promjenu je najveći uticaj imao indikator indikator prihoda od poreza na dohodak, Sarajevo je daleko ispred ostalih, uvjerljivo prednjači sa indeksom razvijenosti od 1,96, znatno ispred drugoplasiranog zapadno-hercegovačkog kantona, čiji je indeks 1,16. Zeničko-dobojski i tuzlanski kanton imaju gotovo identične vrijednosti indeksa 0,83, odnosno 0,82, što objašnjava zbog čega se njihove pozicije na rang listi povremeno mijenjaju. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, stupa na snagu sutra, čime će građani po prvi puta moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjeve će se podnositi prema službi prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar. Iz uprave navode da će građani zahtjeve moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila prošle godine. Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da podnosilac zahtjeva ne smije biti vlasnik niti suvlasnik nekretnine, niti je smio posjedovati nekretninu u posljednjih 7 godina. Isti uslov odnosi se i na članove njihovog porodičnog domaćinstva. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi približno 25.000 konvertibilnih maraka. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada na današnjoj sjednici donijela je novu odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom resorno ministarstvo zdravstva uskladilo je cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na pozitivnoj B listi lijekova. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.

0: te prvenstveno pije voda sobne temperature, ne ono vi zagrijani vrući, a onda led ledenu vodu, ne to ne ide. Voda ne bi trebala biti hladna, direktno iz frižidera, jer to može predstavljati temperaturni šok za organizam. Ključno je hidrirati se prije nego što osjetite žeđ, jer je žeđ već znak da ste dehidrirani. Treba izbjegavati alkohol jer on vodi ka još većoj dehidraciji i može dovesti do problema u ponašanju, posebno kada je more u pitanju. Ljekari dodaju još i da je neophodna zaštita od ultravioletnog zračenja. Preporučuju se kreme, pazite sad dobro, sa zaštitnim faktorom 30 do 50. Treba ih nanijeti 20 do 30 minuta prije izlaska na sunce i ponavljati nanošenje svaka 2 sata ili sat čak i nakon kupanja. Opasnost ne prestaje kada osoba napusti ležaljku ili suncobran. Mnogi se zavaravaju da nema rizika ako ne ležite direktno na plaži. Kada se ne kupate, nego šetate, sjedite ili se krećete po plaži, treba nositi laganu svjetlu odjeću. Pjesak i voda reflektuju ultravioletno zračenje, pa postoji rizik od štetnog djelovanja na sunce. Ne treba šetati samo u kupaćim kostimima, može doći do aktivacije mladeža, ali i do opekotina. Osim zaštitnog faktora, poželjno je nositi majicu, čak i kada ste u hladu. Posebno se upozorava na djecu, kojoj treba ograničiti vrijeme boravka na suncu i u vodi, te osigurati dovoljno tečnosti. Svake godine hitnim službama pomoći nebrojeno puta ljudi direktno s mora dolaze sa različitim tegobama, opekotinama od sunca, visokim temperaturama, proljevom, povraćanjem. Sve je to posljedica predugog i pretjeranog boravka na suncu. Umjesto da se vratite sa odmora odmorni, vi završite na liječenju. Poseban oprez potreban je prilikom kupanja, naročito nakon dužeg boravka na suncu. Ulazak u vodu treba biti postepen, ne treba naglo ulaziti u hladnu vodu, pogotovo ako ste već se ugrijali na suncu, jer veliki broj smrtnih slučajeva upravo na plaži dešava se zbog tog razloga. Dolazi do naglih promjena u krvnim sudovima i ako neko ima predispoziciju ili srčane probleme, eto ti fatalnog čina. Najveći rizik, dodaju ljekari, imaju starije osobe, hronični i kardiovaskularni bolesnici i dijabetičari. Zato morate se posvetiti svom zdravlju i ne pretjerivati ni u čemu. I neka vam je sretan put na more.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Tačka.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da na Bliskom istoku ne može biti trajnog mira niti stabilnosti bez nezavisne palestinske države tokom ceremonije otvaranja novog sjedišta strateške komande u novoj administrativnoj prestolnici Egipta. Trgovina ljudima bila je u fokusu velike međunarodne operacije Global Chain u kojoj je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a tokom koje je identifikovano više od 2000 žrtava i potencijalnih žrtava. Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja uz podršku Europola, Frontexa i Interpola. Prema objavljenim podacima u akciji je uhapšeno 1024 osobe, od kojih su 334 osumnjičene za krivično djelo povezano sa trgovinom ljudima. Nadležne službe tokom operacije identifikovale su i 2070 žrtava i potencijalnih žrtava, među kojima je bilo 162 djece. Otvoreno je 465 novih istraga, evidentirano 201 dodatni osumnjičeni, a otkriveno je i 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata. Istražni podaci ukazuju da su većina identifikovanih žrtava bile odrasle žene. Najveći broj žrtava, 64,2%, bio je izložen seksualnoj eksploataciji, dok je 20,9% bilo prisiljeno na kriminalne aktivnosti. Udio žrtava prisilnog rada iznosio je 11,3%, a prisilnog prosjačenja 1,5%. Podaci pokazuju da je seksualna eksploatacija zabilježena u 86,4% slučajeva. Tokom ove akcije provjereno je više od 565.000 osoba, 360.000 identifikovanih dokumenata, 140.000 vozila, 20.000 lokacija, kao i više od 6.100 letova i plovila.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u julu 1995. godine, dok je u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini izrečena je pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da u prethodnim godinama nisu podizane optužnice niti je bilo efektivnog rada na predmetima za Srebrenicu, što za posljedicu ima to da se godišnje izrekne jedna ili nijedna presuda za genocid. Iz državnog tužilaštva su u odgovoru za Detektor naveli da je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice u julu 1995. godine do sada podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. Podsjećaju da ukupno je blizu 800 godina zatvora izrečenih u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i zemljama regiona. Oko 440 godina pravomoćnih kazni zatvora je izrečeno na temelju optužnica tužilaštva BiH. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i 5 doživotnih kazni zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine.
3: Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Europe, Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će od 9. i 10. jula biti održan u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Njegov cilj je očuvanje kulture sjećanja te slanja poruke mira i upozorenja da se ovakvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Sulić rekao je da organizatori ove godine očekuju rekordan broj učesnika. Kanton Sarajevo je dalje uvjerljivo najrazvijeniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Drugo i treće mjesto zauzimaju zapadno-hercegovački i hercegovačko-neretvanski kanton. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je godišnji indeks razvijenosti kantona za 2025. godinu, prema kojem je Zeničko-dobojski kanton prestigao Tuzlanski. Zeničko-dobojski kanton napredovao je za jednu poziciju i sada zauzima peto mjesto, dok je Tuzlanski kanton na šestoj poziciji. Na promjenu je najveći uticaj imao
4: indikator prihoda od poreza na dohodak, Sarajevo je daleko ispred ostalih, uvjerljivo prednjači sa indeksom razvijenosti od 1,96, znatno ispred drugoplasiranog zapadno-hercegovačkog kantona, čiji je indeks 1,16. Zeničko-dobojski i Tuzlanski kanton imaju gotovo identične vrijednosti indeksa 0,83, odnosno 0,82, što objašnjava zbog čega se njihove pozicije na rang listi povremeno mijenjaju. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, stupa na snagu sutra, čime će građani po prvi puta moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjeve će se podnositi prema službi prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar. Iz uprave navode da će građani zahtjeve moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila prošle godine. Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da podnosilac zahtjeva ne smije biti vlasnik niti suvlasnik nekretnine, niti je smio posjedovati nekretninu u posljednjih 7 godina. Isti uslov odnosi se i na članove njihovog porodičnog domaćinstva. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi približno 25.000 konvertibilnih maraka. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada na današnjoj sjednici donijela je novu odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom resorno ministarstvo zdravstva uskladilo je cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na pozitivnoj B listi lijekova. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će porasti do 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Danas se nastavljaju radovi na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelji danas. A također danas je zabranjen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i

0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Kickstart.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: muzika i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Srebreni radio.

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: pate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Tražiš više od treninga?
2: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Odmorite se u Srebreni radio.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє вино за овай стол.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: azijske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV príjemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.